0: Television.
1: Selamat Hari Jadi ke-9 Supreme Master Television. Terima kasih kepada Mahaguru Chinghai, Tim Kotu, dan seluruh tim kerja
2: atas dedikasinya dalam menghadirkan tayangan yang positif, mencerahkan, dan memperluas wawasan batin
3: melalui ajaran kebijaksanaan dan pesan kasih. Saluran ini telah membuka rahasia semesta
4: serta menjadi pelopor utama dalam mengingatkan manusia untuk melindungi alam dan insan hewan.
5: Tetaplah mengudara, membawa kebahagiaan demi terwujudnya dunia vegan dan dunia damai.
0: Happy 9th Anniversary Supreme Master Television. All the best 9th Anniversary Supreme Master Television.
6: Мене звати Олег Горб. Я хотів би привітати Supreme Master TV з 9-ї річниці. А також хотів би подякувати персонально Грандмастеру Чинхай і Supreme Master TV за все те добро і те світло, яке ви несете в світі, в Україні, в Полтаві і в нашому Полтавському державному аграрному університеті. Be vegan, keep peace.

0: hari jadi ke-9 Supreme Master Television. Terima kasih kepada Mahaguru Chinhai, Tim Kotu, dan seluruh tim kerja
1: atas dedikasinya dalam menghadirkan tayangan yang positif, mencerahkan, dan memperluas wawasan batin.
2: Melalui ajaran kebijaksanaan dan pesan kasih, saluran ini telah membuka rahasia semesta
3: serta menjadi pelopor utama dalam mengingatkan manusia untuk melindungi alam dan insan hewan.
4: Tetaplah mengudara, membawa kebahagiaan demi terwujudnya dunia vegan dan dunia damai.
5: Happy Night Anniversary Supreme Master Television. All the best Night Anniversary Supreme Master Television.
6: Мене звати Олег Горб. Я хотів би привітати Supreme Master TV з 9-ї річниці. А також хотів би подякувати персонально грандмастеру Чинхай і Supreme Master TV за все те добро і те світло, яке ви несете в світі, в Україні, в Полтаві і в нашому Полтавському державному аграрному університеті. Be vegan, keep peace.